ye fie da na bo dia se bu sie sie a tro se fie da die e do se e ko do sie ni wa ya na wika sra ya o de se wa fi wo fu kwa ma ne ha o no ba je 3 points wa dia ye.